0: دوچو بوزان 90.0 ریڈیو بدستا ہم سفر زندگی ہو
1: ولی وین بوزو اک شیو بجن یوزن لکھمت شری راجیش رینا صاحب آواز دزمت کیسر نظامی صاحبن

دوچو بوزان اف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.